السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین، ذوالفقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان. جی بالکل جناب، میں ڈیفینیٹلی لائیو اور لائیولی شو پریزنٹ کر رہا ہوں آپ کو. گڈ مارننگ ناٹنگھم کے نام سے. جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گڈ مارننگ ناٹنگھم کی خوبصورت سی گاڑی میں سفر کرنا کا شوق رکھتے ہیں یا کر چکے ہیں یا میرے ساتھ موجود ہیں، یا میرے سے پہلے کچھ ٹریکس تھے جو آپ سن رہے تھے، آپ کو بتاتے چلیں. 97.1 ایف ایم بیسیکلی از لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگھم، پرووائڈنگ اے فریش بریز آف انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ آل دا وے فرام ناٹنگھم. تو سمجھائیں سن لیں، بتلائیں کیسے آپ سب لوگ، کیف حالک مگنگ دنگ مگا ان ورتنم سگم سگم ونو کیم چھبون جو اور کی حال چالے میرا تے تو اڈا.

تو جناب تجھے اس ٹاپک جو آج کا ٹاپک ہے بڑا زبردست ٹاپک ہے, اور ٹاپک یہ ہے کہ جناب قیمت بیسیکلی از پرائز. میسیجز بھی آپ لوگ کریں گے, مجھے ڈیفینیٹلی میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. 01157100971 یہ میرے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے, اس نمبر پہ آپ مجھے میسیج کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, یعنی قیمت پرائز کے حوالے سے آپ کوئی اپنے وچار دینا چاہتے ہیں. میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ ہم پرائز کن چیزوں پہ ڈسکس کریں گے, انسان کی قدر و قیمت کیا ہے, آپ کی نارمل پرائس جو ریٹیل ہوتی ہے, ٹریڈ ہوتی ہے, یا اینڈ یوزر پرائس ہوتی ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے, سیلس میں پرائس کس طرح امپیکٹ لے کے آتی ہے. کافی انفارمیٹیو سا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ رہے گا, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا ہوگا پرسنالٹی آف دا ڈے. اس کے بعد آپ سنیں گے آج کا زبردست فضا آئیڈیا, تاکہ آپ اپنی پوری دن کی زندگی کو ایک خوبصورت طریقے سے پلان کر سکیں, پلان کرنے کے بعد آپ اس کو نبھا سکیں, اور یہ سوچ سکیں کہ کل کے دن آپ نے کچھ کھویا ہے, اگر کھویا ہے تو اس کو آپ ریکور آج کیسے کریں گے, اگر آپ ریکور کر لیتے ہیں تو پھر اس کو آپ ریپیئر کیسے کریں گے, ریپیئر بھی ہو گیا آپ سے تو پھر اس میں وہی مضبوطی وہی طاقتور چیز کیسے واپس لے کے آئیں گے, چاہے وہ کوئی رشتہ ہو, چاہے وہ کسی انسان کی قدر و قیمت ہو, چاہے آپ کی کوئی بات ہو, یا چاہے آپ کو کسی نے ہولڈ کر کے رکھا ہو, آپ اس کو اپنی قدر و قیمت دکھانا چاہتے ہیں اور پھر آپ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں, تو یہ رشتہ مضبوط کرنے کی ایک سب سے امپورٹنٹ وجہ بھی بنے گی قیمت آپ کی. پرائز ڈیولپ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے, اور شامل کریں گے کچھ زبردستی چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ. لے جی زبردستی کوٹ سے میں شروع کرتا ہوں آج کا پروگرام. ٹاپک ہے جناب قیمت. کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں.

سپتمبر، بلکہ میرا اور آپ کا رابطے کا ذریعہ سو اس سمے کے تھرو آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے رسپانسز ہم تک پہنچا سکتے ہیں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ایک کوئسچن کیا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے دوست یا پھر ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو بالکل بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے، انسٹیڈ آف دوز پیپل جو کہ نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ ہم ان سے کبھی ملے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں کچھ ایسا ویسا کہہ بھی دیں تو ہم اس چیز کو اتنا بودر نہیں کرتے۔ سو اب اس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گی لیکن سائیکولوجیکل وے میں۔ سو بیسیکلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو کلوز ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان میں ہم ایک دوسرے انسان کو اس کے بیہیویئر کو آبزرو نہیں کرتے، ہم اس کے بیہیویئر کو، اس ریلیشن شپ کی ہسٹری، اپنی ایکسپیکٹیشنز، ان تمام تر پہلو سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹرینجر آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے تو آپ اس سے ایک ان پلیزنٹ انٹریکشن سمجھ کر بالکل سائڈ کرا دیتے ہیں، موو آن کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کلوز فرینڈ آپ کا کانفیڈینٹل انفارمیشن شیئر کر دے کسی ایسے کے ساتھ یا پھر کسی کے بھی ساتھ، تو آپ کو صرف پرائیویسی وائلیشن کا دکھ نہیں ہوتا، آپ کو ریلیشن شپ کی ریلائبلٹی پر بھی ایک سوال اٹھانا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو برا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چلو یہ تو میرا اپنا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ تو میں نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا ہے، ہم نے ساتھ پہ بہت سارے اچھے برے مومنٹس دیکھے ہیں، تو وہ تمام سے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو زیادہ ہرٹ کرتی ہیں۔ سو بیسیکلی یہاں تین ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے دا ایونٹ کہ ایکچولی کیا ہوا، سیکنڈلی دا انٹرپریٹیشن، آپ اس ایکشن کا میننگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اینڈ دا تھرڈ از دا ریلیشنل امپیکٹ، کیا اس ایکسپیرئنس نے آپ کے ٹرسٹ کو افیکٹ کیا یا نہیں۔ اور موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ان تینوں چیزوں کو اوپر جب آپ فوکس کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ ضرور بریک ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان تینوں کو سیپریٹ کر لیں تو یوزفل ہے، کیونکہ کبھی ایکچوئل بیہیویئر کلیئر ہوتا ہے لیکن دوسرے انسان کی انٹینشن کلیئر نہیں ہوتی۔ سو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر شیئر کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کا میسج ریپلائی نہیں کیا، آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو انٹینشنلی اگنور کر رہا ہے، لیکن پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیزی ہے، ایموشنلی اوورولمڈ ہے، یا اس نے میسج دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نگیٹو ایکسپیرینس کو جسٹیفائی کر دیا جائے، مطلب صرف یہ ہے کہ فیکٹس اور اسمپشنز کو ڈسٹنگوش کرنا بیٹر ججمنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ سو یہ تو ہو گئی ایک مثال، اب میں ایک اور مثال آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سو اگر کوئی انسان ریپیٹیڈلی آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی کلیئر باؤنڈریز اگنور کرتا ہے اور پھر ہر بار ایکسکیوز دیتا ہے، تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریپیٹیڈ بیہیویئر کو ایویلیویٹ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر ایموشنل انٹیلیجنس کا رول سامنے آتا ہے، کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب صرف ایموشنز فیل کرنا نہیں بلکہ انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا، سمجھنا اور اپیرنٹلی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہرٹ ہوں لیکن میں اپنے ایموشنل اسٹیٹ میں فوراً کوئی ایرریورسیبل ڈیسیجن نہیں لینا چاہتا، میں فیکٹ سمجھوں گی اور باؤنڈریز کمیونیکیٹ کروں گی اور پھر بیہیویئر کو آبزرو کروں گی۔ سو بیسیکلی یہ اپروچ فورگیونیس کو امپلسو ریئیکشن کے بجائے تھاٹ فل ڈیسیجن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لسنرز، آئی ہوپ اب آپ کا یہ کانسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہم نے اسے سائیکولوجیکل وے میں ڈسکس کیا ہے کہ جب کبھی آپ کا کوئی بھی فرینڈ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو آپ کو کس طرح سے فیل ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کہ جب کوئی اسٹرینجر یہی کام کرتا ہے تو آپ کو کس طرح سے فیل ہوتا ہے۔ سو ویل، اب ہم آگے بات کریں گے فرگیونیس، جسٹس اینڈ سوشل باؤنڈریز، کیونکہ آئی نو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ کس طرح سے وہ خود کی باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں۔ سو میرا ماننا یہ ہے کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت ٹریک۔ ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور یہ جو گپ شپ کا سلسلہ ہے یہ تو ساتھ ہی ساتھ چلتا رہے گا۔ سو آئیے سنیے یہ ٹریک۔

لین میں ہم پانی کو اس سے زیادہ تیزی سے استعمال کر رہے ہیں جتنی تیزی سے قدرت اسے پورا کر سکتی ہے اگر کچھ تبدیلی نہ ہوئی تو 2055 تک ہم روزانہ 5 بلین لیٹر سے زیادہ پانی کی کمی کا سامنا کر سکتے ہیں اور ویلز میں زیادہ برسات والی سردیاں اور زیادہ خشک گرمیاں پانی کے ذخیرے پر دباؤ ڈال رہی ہیں ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ تقریباً 30 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقت اس سے کافی زیادہ لگ بھگ 140 لیٹر کے قریب ہے ہم سب کچھ آسان تبدیلیاں کر کے پانی بچانے میں مدد کر سکتے ہیں چھوٹی شاور لیں لیک ہونے والے نل یا ٹوائلٹ کو ٹھیک کروائیں برتن دھونے کے لیے نل کھلا رکھنے کی بجائے ایک باؤل کا استعمال کریں ڈش واشر یا واشنگ مشین پر ایکو موڈ کا استعمال کریں پانی قیمتی ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کم استعمال کرنا ہوگا لیٹس سیو واٹر کو سرچ کریں یا لیٹس سیو واٹر ڈاٹ کام پر جا کر روزانہ پانی بچانے کے آسان طریقے جان لیں

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ڈیب لائیو فرام نوٹنگم اسٹوڈیو، اینڈ دس از می زکی خان، جسے آپ سنتے ہیں ہر شام، بدھ کی شام 6 سے لے کے 8 بجے تک، ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ میں۔ اور یہ وہ پروگرام ہے جہاں معاشرے کی ان حقیقت پر بات کرتے ہیں جنہیں ہم اکثر دیکھ تو سکتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر کھل کر بات نہیں کرتے، اور یا پھر بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ۔ اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے آپ کو بتائیں گے چند ہی لمحات میں۔ سب سے پہلے آپ کا حال احوال تو جان لیں، کچھ اپنی بھی سنا دیں،

0: زندگی ایک انتہائی خوبصورت تحفہ ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں، اور ہم اپنی پوری زندگی میں کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں بن سکتے تو کم سے کم برا بننے سے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچا ہی سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگہم، دس از می زکی خان، جسے آپ سنتے ہیں ہر بدھ کی شام 6 سے لے کے 8 بجے تک۔ آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ ہو رہی ہے منافقت پہ، ہپوکریسی پہ۔ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ایک اور ایشو بھی ہے ہماری سوسائٹی کا، چونکہ ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ ہمارے شو کا نام ہے، اور امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، باتیں سن کے وہ مزے تو بڑے لے رہے ہیں، لیکن اگر اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجیے 0115-7100-971۔ لگتا ہے ہمارے ساتھ کو لائن پہ آنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہیلو ریڈیو فضا،
1: السلام علیکم۔
0: جی وعلیکم السلام
1: ذاکر صاحب، گڈ ٹو ہیئر یور وائس آن دی ریڈیو، ماشاء اللہ۔
0: اوہ تھینک یو ویری مچ عمر، ہاؤ آر یو؟
1: آئی ایم گڈ
0: برادر۔ آپ کے لیے دوبارہ ایک اور ڈسکشن لے کر آئے ہوں آج۔
1: جی جی،
0: منافقت، ہپوکریسی، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے؟
1: میں ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا، کہیں گیا ہوا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں ابھی، جاتے ہوئے بھی سن رہا تھا، تو میرا 5 منٹ کا کام تھا، تو واپسی ہوئی بھی سن رہا ہوں، اور مزہ آ رہا تھا، مجھے حیران ہی کیا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کال کرنا بنتا ہے۔
0: نہیں بہت اچھا کیا آپ نے کال کیا،
1: ٹاپک آپ نے آگے رکھا ہے، ماشاء اللہ،
0: ہے نا، مزے کا ہے نا، مزہ آتا ہے نا سننے میں،
1: صحیح بات ہے۔ اور اس کو تو آج کل کیا کہتے ہیں کہ مجھے بھی اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یار دنیا جو نا وہ چینج ہو گئی ہے، دنیا یہ ہو گیا، دنیا وہ ہو گئی۔
0: اچھا،
1: اور obviously there are a lot of young children, میری فیملی میں بھی اور تمام دوست باپ کے جاننے والوں کے بچوں میں یہی ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہپوکریسی بہت زیادہ ہو گئی ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: اس کو ہم منافقت کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقت جو ہے نا اللہ معاف کرے، اللہ اسے بچا کے رکھے۔ اگر آپ کہیں پہ بھی منسلک ہیں، کہیں پہ بھی آپ کے رابطے ہیں، لنکس ہیں، کانٹیکٹ، اینی وے ان دا ورلڈ، اف یو فارم بی ریئل، آپ کو نا صاف جو ہے نا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے، اگر آپ وہاں پہ سنسیئر نہیں رہ سکتے، منافقت نہیں کرنی کبھی بھی، کچھ بھی نہیں ہے۔
0: اچھا، منافقت سب سے پہلے تو آپ کی نظر میں ہے کیا؟ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب ہپوکریسی؟
1: میں یہ کہوں گا کہ منافقت یہ ہے کہ میرے منہ پہ میری پیٹ پیچھے کسی اور کے،
0: ٹھیک ہے،
1: آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔
0: نہیں، ہر انسان اپنے ایریا میں یقیناً سمجھدار ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شیانہ ہے نہیں، اور وہ اگر کوئی شخص منافقت کر بھی رہا ہے تو وہ اسے ایسا لگتا ہے کہ دوسرا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں منافقت کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت سمجھدار ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ منافقت کر رہے ہیں تو سامنے والا بیوقوف ہے، اسے بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہا ہوں۔
1: ایسا بالکل نہیں ہوتا، جو بندہ آپ کے سامنے ہے اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے، ایون دو کہ چلو مثال کے طور پہ اگر ایک دم سے نہ پتہ چلے، لیکن تھوڑا ٹائم کے بعد بندے کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ اور پلس یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی، یہ سامنے آ کے رہتی ہے۔ منافقت میں سب سے بڑی علامت ہی یہی ہے کہ منافقت چھپ سکتی ہی نہیں۔
0: لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
1: پکڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چلے وہ ہماری پکڑ سے تو ہو سکتا ہے بندہ باہر ہی نکل جائے،
0: جی
1: ہم نہ پکڑ سکے، لیکن جو اس کی ذات اوپر بیٹھی ہو تو دیکھ لیا،
0: بے شک، کیونکہ وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں۔
1: ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہد سے زیادہ میٹھے, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک لفظ تھا میرے ابو اکثر استعمال کرتے ہوتے ہیں اس کو, یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں اور ان کے جو نا زخم ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں.
0: بالکل, کیونکہ بالکل گہرے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایسا زخم دیں گے اور آپ کو بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو زخم دیا کس نے.
1: جی جی, لیکن میرا یہی میسج ہے صاحب سے کہ بی پیو, بی ریئل, منافقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. منافقت بندہ دنیا میں تو ایک بندے کا کیا کہتے ہیں, آپ منافقت کرتے ہیں اگر تو ایک تو جس بندے کے ساتھ ہو رہی ہے یا کمیونٹی کے ساتھ ہے کہیں پہ بھی ہو رہی ہے, آپ سب سے پہلے ان کے مجرم, خدا کے نظروں میں بھی انسان برا ہوتا ہے, اور آخرت جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے بندے کو.

معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے اور لوگ تبھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چل سکتے ہیں جب ان میں اتفاق ہوتا ہے, اور اس اتفاق کی جو بیماری ہے وہ ہے منافقت. جی ہاں, آج ہم بات کر رہے ہیں منافقت پہ, ہپوکریسی پہ. آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم آن ٹیب ایز ویل. radiofaza.co.uk از اور ویب سائٹ, یو کین ہیئر دیئر ایز ویل آن لائن. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیریت ہوں گے. ہمارے تمام سامعین کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہی کہوں گا کہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام بلاؤں سے بچا کے رکھے. منافقت بھی ایک بلا ہے. یہ کچھ بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ لا علاج ہیں, اور لا علاج بیماری وہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے نسوں میں چلی جاتی ہے اور بہت بری طرح پھیل بھی جاتی ہے. لیکن ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا, دوائی لینے سے بہتر ہے احتیاط کیجئے, ورنہ دوائی لیتے لیتے اس دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں, ہمیں زیادہ دوائی لینی پڑتی ہے. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے. جب اصول مفاد کے تابع ہو جائیں, اب سیاست میں منافقت کا تصور بہت عام ہے. وی آر انٹرنگ ان ٹو سیگمنٹ 8 ناؤ, وچ از اباؤٹ پالیٹکس, پاور اینڈ سوسائٹی. ایک سیاسی رہنما, یعنی کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں, کسی فیصلے کی مخالفت کرتا ہے, لیکن اقتدار میں آ کر اسی نوعیت کے فیصلے کا دفاع کرتا ہے. یعنی کہ پہلے کہے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ قانون چینج کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ جب وہ جیت جاتے ہیں, تو اس کے بعد ان کا سٹانس چینج ہو جاتا ہے. پھر ایک شہری, یعنی کہ جو سٹیزن ہے, بدعنوانی کی شکایت کرتا ہے, مگر اپنے فائدے کے لیے سفارش تلاش کرتا ہے. ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, لیکن بعض اوقات اپنے لیے فائدہ بھی ڈھونڈتے ہیں. تو ہم ہر سیاسی موقف کی تبدیلی منافقت نہیں ہوتی. نئی معلومات, بدلتے حالات اور حقیقی نظریات ارتقا بھی انسان کی رائے بدل سکتا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا اصول بدل ہیں یا صرف مفاد. ویسے یہ ایک ڈیبیٹ ہے, کین ہپوکریسی بی نیسیسری. ہر سمجھوتے کو منافقت نہیں کہا جا سکتا. ویسے ایک یہ بھی ایک کوٹ ہے, کہا جاتا ہے, بلکہ ہمیں مہوش ہیں, انہوں نے میسج کیا, وہ کہتی ہیں کہ پولیٹکس از دی آرٹ آف کمپرومائز. جب اصول صرف اقتدار حاصل کرنے تک محدود رہ جائے تو وہ اصول نہیں, سیاسی سہولت بن جاتے ہیں. تو پھر ایک سیاستدان, ایک کاروباری شخص اور ایک عام شہری کے اخلاقی معیار میں فرق کیوں ہونا چاہیے, ہے نا ایک سوال. ویسے نا ہماری زندگی سوالوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ, دھیرے دھیرے, ذرا ذرا اپنی زندگی کو بدلیے, اور کوشش کیجیے کہ آپ کی زندگی ایک نیا موڑ لے لے, ذرا ذرا.

0: جو کام ذرا ذرا ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کاموں کو آرام سے تسلی سے کیا جائے وہ کام اپنے پائے تکمیل تک ایک نہ ایک دن ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ہم جلد بازی میں کرتے ہیں، بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو ہم جلد بازی میں کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ان کے نتائج ہمیشہ اچھے ہوں۔ نتائج وہ نہیں نکلتے جو ہم چاہتے ہیں۔ جب بھی کسی کام کو شروع کیا جائے تو اس کی بیسکس کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے روٹس تک جانا چاہیے۔ روٹس تک جانے چاہیے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پودے کو اکھاڑ ڈالیں دیکھنے کے لیے کہ اس کی جڑیں کیسی ہیں۔ یہ محاورتن کہا جاتا ہے، گیٹ ان ٹو دا روٹس ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسکس۔ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم، ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ۔ یہ ایک ایسا شو ہے جو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایوری وینسڈے 6 to 8 PM۔ اور آج کا ہمارا جو ڈسکشن رہی اور ابھی بھی جاری ہے، 8 بجے تک رہے گی، وہ ہے منافقت، ہپوکریسی۔ جو بھی ہپوکریٹ ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید زندگی اسی طرح سے جی جاتی ہے، ہر چیز میں اپنا منافع دیکھنا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ رونگتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے سیگمنٹ نمبر 9 پر پہنچ چکے ہیں، اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی ڈسکشن کے بعد کہ کیا ہم سب منافق ہیں؟ یہ پروگرام کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب تک ہم نے معاشرے کے مختلف صورتوں میں منافقت کو دیکھا، لیکن اب سوال خود ہم سے ہے، کیا کبھی ہم نے کسی کو اس غلطی پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو ہم خود بھی کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو معاف کرنے کا مشورہ دیا لیکن خود کسی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا کبھی ہم نے دوسروں سے برداشت کی توقع رکھی لیکن اختلاف رائے سن کر ناراض ہو گئے؟ یہ صرف سوالات نہیں ہیں، یہ سوچنے کا ایک مرحلہ ہے، ایک وقت ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیا ہر انسان کسی نہ کسی حد تک منافق ہے یا مفاد پرست ہے؟ کیا سچ بولنے والا انسان معاشرے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے؟ کیا کبھی منافقت سماجی تعلقات کو بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ کیا دوسروں کی منافقت کو بے نقاب کرنا ضروری ہے یا اپنی اصلاح زیادہ اہم ہے؟ اگر دنیا میں ہر انسان مکمل سچ بولنے لگے تو کیا معاشرہ بہتر ہو جائے گا یا پھر اور زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی؟ سچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ورژن ہے۔ جو اس کے لیے سچ ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک جھوٹ ہو، اور اگر کسی کے لیے کوئی جھوٹ ہے آپ کے لیے وہ سچ ہو۔ ہم سچ جاننا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ کچھ حقائق ایسی ہیں، کچھ راز ایسے ہیں کہ جب وہ افشاں ہو جائیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں انسان کے اندر ایک تجسس ہے ہمیشہ سے حقیقت کو جاننے کا۔ لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم نے اتنی آسانیاں پیدا کر لی ہیں، یا تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں گے، یا ہم گوگل سے پوچھ لیں گے، یا پھر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ دیکھ لیں گے تو اس پہ یقین کر لیں گے۔ ہماری खुद की कोई रिसर्च नहीं होगी। हम चाहें तो अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां दिल का इस्तेमाल करना चाहिए वहां दिमाग का करते हैं, और जहां दिमाग का करना चाहिए वहां दिल का करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं ना, कुछ फैसले जिंदगी में इंसान ऐसे करता है कि जब हमें समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम मलामत के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ फैसले हमारे बस में नहीं होते, बस हम कर देते हैं और उसके बाद एहसास होता है कि नहीं यार, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ और करना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते? इसलिए बेहतर यह है कि अलविदा कह देना चाहिए।
1: आँख नम है गम से मिलके भी।
0: फ्रॉम द ड्रामा दरे निजात,
1: कुसूर हुआ
0: अलविदा,
1: क्या हम
0: अलविदा।